0: Gimana?
1: Kwa ni ujui, kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe, hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako, chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tuvai mangwai, ana dining baie baie. Sektu amboda wa line line. Labda ikiwa kapa hanging line. Mambo ya mago shoda sidai. Niliamua bolingo niangai. Kwa na wewe na tumia magandi. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Ni mindi mtuwa kwa strict. Picnic tuli take my pics. Maka wakata iskade ya na sink. Jampa ya wrong grande ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja is stink. Siku jua dengi yange flip.